nattevakt kan se oss. Kyss meg, kjære, kyss meg jevnt og stort. La det vinne.

0: gjette kvinne.
1: Hei, dette er Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio. Skikkelig Radio.

I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

roser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli

0: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
1: Fristen gikk ut ved midnatt natt til I dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan I verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har I første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
0: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet I Colombia har steget til 265, I tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende I ruinene. Pressesjef I det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter I jobben ved utgangen av august, bekrefter president Donald Trump I et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse I EM I Birmingham med et kast på 72,88 meter I finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio, Kristin.
2: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanga. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar. Gammel ungkar. Gammel ungkar. Han er gammel ungkar. Og spør du hva han ser som står i landet, så trekk han på skuldrene og resta på høyre, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men han følger med.
2: Si meg, syns du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
1: Gammel ungkar.

0: i botten og nøye seg med det. Men hun følger.
1: Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

0: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
1: Fristen gikk ut ved midnatt nattlig dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
0: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller de ordentlig musikk.
4: Så vet du mentig ut. Og det jeg må skal arbeide, er det rimelig gleder.

den jævlen med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine er nonstop, min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp.

Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio. Got introduced to you by a friend.

0: er VG-nyhetene. Det er fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
1: Fristen gikk ut ved midnatt nattlig dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
0: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg er nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen er at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette er Åsmund Lande.
3: Dette er Knut Oskar Nymo.
4: Og Peter Larsson.
2: Vi er Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, det her er Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig Radio.
1: Jeg liker ikke manuelt arbeid og sånn. Jeg måker nesten aldri snøen for hånd. Jeg bare tramper rundt og lar mangle på ozon gjøre resten.

Vi prøvde å få opp varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vinduskarmen, og det ble litt av et bål.

0: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
1: Fristen gikk ut ved midnatt natt til i dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
0: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

går et gammelt spor. Gjennom skoger dekket av snø. Små drypp av blod i hvert spor. Har farvet snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor. Og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekket av snø. Som et tegn på noe. Små drypp av blod har farvet snøen rød. Han bare dro for å finne noe. Kanskje finne seg selv igjen.

venn, mine faktisk

påfølte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte en

0: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
1: Fristen gikk ut ved midnatt nattlig dag, og uten enighet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
0: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norsk friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG. Here it goes.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter.
1: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
2: Fristen gikk ut ved midnatt, nattlig dag og uten enhet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
1: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Helge Grønnau i de musikalske dvergene, og du hører nå på Ordentlig Radio. Og du, Helge.

0: Her er VG-nyhetene. Norges bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet til sommer.
1: I juli var konsumprisveksten 3%. Ser vi bort fra energipriser og avgiftsendringer, var prisveksten 2,7%. Inflasjonen er altså fortsatt klart over målet. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
0: Og boligmarkedet er preget av rentesituasjonen, det sier sjeføkonom Kari Due Andresen.
2: Det er usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det er et rentesensitivt marked, folk er høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet, de er tilbake på 2024-nivå.
0: Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det er nå på plass ifølge HK Norge. Til slutt tar vi igjen med at neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgas i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangerange. Burgas er Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Hans Sulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
1: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
2: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Sulbekmo.
0: Tusen takk for det.
2: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
0: Nei,
2: det har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
0: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
2: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen?
0: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
2: Hvor mange band du med I? Sånn cirka?
0: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere da Bjørn Marius Hegge trio
2: Broen
0: ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester
2: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
0: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da, å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo Det går på en måte ikke opp Så det blir en slags forskyvning Føler jeg da hele tiden At det forskyver seg liksom hele tiden over mange år Og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
2: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
0: Ja, vi startet jo å spille sammen I 2000 og, ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt vi tre om å spille med Mette, Henriette, Marte datter Ølvåg, hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
2: det var noe der.
0: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da Og den låta vi skal høre nå Den jo En låt fra det siste albumet vårt Som heter for Mirakler Og låta heter Irsk Setter
2: Hvem sin hund det?
0: Altså Jeg tror det har med Det har med liksom, det er mye isksetter på Tolga da. For det er mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en isksetter, fordi en isksetter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
2: La oss høre hvordan en isksetter høres ut i Moskus-tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradise, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And the Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter da, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom, hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom, enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en og en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
0: av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Lauvdal, og så må vi definitivt nevne
1: Fredrik Lur Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Ljungqvist på sax. Og det live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Ljungqvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor en gang I hvert fall, og den plata heter

0: Til andre sida, så vidt jeg husker. Det her er første låt på plata som heter 'Velkommen over', den låta. Og Reolo består av meg og Hans og Rasmus Tjorstad, brødre som spiller fele fra
1: sør. Hver sin fele, da.
0: Hver sin fele. De er fra Sør-Fron. Og ja, og Anders Røyne på diverse, ja, munnharp og langeleik og fele.
1: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg hardingfele av nå i koronatida, og ja, ja, lært det å spille hardingfele?
0: Ja, jeg heller jo på, da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte hardingfele til Anders Røyne rett før korona-utbruddet. Vi var og spilte i Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært i kontakt med hardingfelemaker og spellemann Ottar Kaasa, som bor i nærheten, om å teste et par feler, da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greid å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den. Og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela. Så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt hardingfele i 2 måneder. Men jeg er jo ikke
1: Du er ikke utlært?
0: Nei, det er jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på, er egentlig å liksom lære meg setesdalstradisjon, da. Så jeg har hørt på en gammel spellemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte av. Og så har Hallvard Bjørgum lært av han, og Andres Rysta lærte av Knut Heddy. Så det går liksom ei linje der, da. Og nå er jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig er svensk, men bor i Setesdal, har lært av Hallvard Bjørgum, så det er ganske artig. Men det er altså arkivopptak som jeg har fått tak i, og så har jeg en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil, og sånn, da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene, og prøve å høre buestrøka og sånn, så det er ganske sånn nitidig.
1: Du har en del igjen enda, da.
0: Virkelig. Det er 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn i foreløpig, da. Så det,
1: okay. Noen tusen igjen, da.
0: Det er noen tusen.
1: Her skal vi få høre Reolo med 'Velkommen over'.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rock. Og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til, verdenspremiere igjen, og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Og det er på Victoria?
1: Ja, og vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Så ja, så altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare,
0: det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som, vi er jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums tanke bak det også, da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Nei, det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på jeg, førskolen du, til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsen?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det jeg gjør. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann eller... Kanskje det kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, så nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt da. Som kunne hatt. Og nå er jeg for så vidt. Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Ja, det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt andre ting også da. Alf har jo fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. En mann ble i går funnet alvorlig skadd på Lindeberg i Oslo, og vitner beskriver dramatiske scener.
1: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vitner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer er pågrepet.
0: Reporter André Ødeby. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Norges Bank holder renten uendret på 4,25% etter at prisveksten har falt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror likevel de kan komme med en renteheving senere.
2: Det er gledelig at prisveksten har avtatt, men den er fortsatt for høy. Og det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret.
0: Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass på dampsaga bad i Steinkjær. Tre av dem er utskrevet, og de siste tre ventes å skrives ut snart, melder NRK.
3: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.

0: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv i Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. Det har vært en alvorlig singelulykke med motorsykkel i Enebakk i Akershus. Luftambulanse er sendt til stede, og trafikken er stengt i begge retninger på fylkesvei 120. En mann ble i går kveld funnet alvorlig skadd på Lindeberg i Oslo. Vitner beskriver dramatiske scener.
1: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vitner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer er pågrepet.
0: Reporter André Ødeby. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren, etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart.

0: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
2: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
1: En tysk turist i midten av 30-årene ble i går kveld pågrepet etter en dramatisk biljakt i Lofoten. Han ble målt til 183 km i timen i en 60-sone, og moren var passasjer, melder TV 2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
4: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
3: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, namelig Alma Radio, ordentlig radio.

Hei, det her Johanne Silvola, og du hører på You're Listening To Tekontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.

0: slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Hvor skal du gå?

0: Her er VG-nyhetene. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
1: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
0: Reporter André Ødeby. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det er full overtenning i en tomannsbolig i Østre Toten i Innlandet. Det er ikke spredningsfare, men naboer bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken. En person er pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv i Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio. Akkurat.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Tidligere høyrepolitiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
1: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre er mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre er mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå er store skattekutt.
0: En 50 år gammel kvinne er siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for fem utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En av de fornærmede kvinnene som fikk nakenbilder av seg spredt på Discord-kanalen Guttas Drøm, forteller i lagmannsretten at hun googler seg selv hver dag for å se om gamle bilder er lagt ut på nytt. Ankesaken mot den tiltalte mannen startet i Borgarting lagmannsrett mandag. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
1: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
0: ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest, skriver Aftonbladet. De har vært hovedsponsor siden 2020. I studio, Miriam Alsvik.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring? Det er

Ja, det var det.

0: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du...
1: Her er VG-nyhetene. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Det brenner fremdeles i huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
2: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber i dag under stavekonkurransen i tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
3: Hei,
1: på VG.
3: Hei, dette Secret Garden.
4: I am Fnule Sherry.
3: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så...

to. Natta var lys og lang, rommet var lys.

0: Her er VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brodtkorb, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det er nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet er preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det er usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det er et rentesensitivt marked. Folk er høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet, de er tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Aune, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver og kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa før bilene har parkert. Kvelden enda ung, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og tang om yin og yang.

0: så er jeg en av den undergrunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Her er VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det er nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet er preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
2: Det er usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det er et rentesensitivt marked. Folk er høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet, de er tilbake på 2024-nivå.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til Takt og Tone. Forleden dag så satt jeg og sløva foran TV-en. Og ja, det gjør jeg som det er, for å være helt ærlig. Men det som jeg registrerte da, sånn, selv om det satt i tid til sløver, det var at ut av TV-trøyene så kom det da Dixieland-toner, godt paret med marsjtakt. Og så tenkte jeg, dette her er vel noe som nederlendene gjorde for en del år siden, og som jeg har vært borte, jeg også, for jeg mener bestemt at Lars-Erik Gudim, vår store medarrangør, har hatt fingrene borte i dette her. Og jo da, det stemte det. Ja, vi kan starte med å fortelle at med meg så har jeg da Bobo Bjørnsson som vanlig, med som produsent og teknisk ansvarlig. Så jeg ringte Bobo og sa, du, jeg er på jakt etter noe som jeg tror er sånn og sånn, og er det sånn og sånn. Det var ikke mye han fikk greie på. Men nok om det. 5 minutter gikk, og tar ringtelefonen tilbake. Den, er du munner? Da hadde han funnet nemlig det. Det er nemlig snakk om Forsvarets Statsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim, som har spilt inn faktisk 12 eller 13 melodier med Dixieland og marsjtakt og alt det der. Så la oss starte med å høre på for eksempel. Nå må jeg lete litt i jokstavlappene mine. The High School Cadet. Det er ikke oppgitt noen komponister, men det gjør ikke det. Låta er fin, likevel den.

High School Dixie var det, med, og jeg sier en gang for alle nå, Forsvarets Statsmusikkorps under sin ledelse, Lars-Erik Udim, som også medarrangør på samtlige låter. Men de var ikke alene nemlig, de hadde også med seg noen på trombone, på gitar og sang, og så videre og så videre. Og den første som vi skal få, liksom, få bli presentert for nå, det Christopher Compton på trombone. Og låta heter Oris Creole Trombone. Den trombone, det har jeg lagt etterpå. Men det var nemlig så at Kid Ory's orkester, de brukte navnet Spike 7 Pounds of Pepper Orchestra. Og plateselskapet ga også ut de samme platene kreditert til Sunshine Band. Ifølge Reb Snikes satte studioeier Arne Norskog først sine egne Norskog-etiketter, så de produserte de platene, og Spikes måtte da lime Sunshine-etikettene over Norskogs, for eksempel. Men her ikke snakk om å lime noen etiketter, her det snakk om Forsvarets Statsmusikkorps, og ikke minst Christopher Compton på trombone.

Orris Creole Trombone, med blant annet Christopher Compton på trombonsolo. Så skal vi over til en helt annen type Dixieland, for å si det sånn. Det Basin Street Blues, og den tror jeg flest som dere kjenner. Men det en sang som ble fremført oftest av Dixieland Jaspen, skrevet av Spencer Williams i 1928, og spilt inn samme år av Louis Armstrong. Verset med teksten «You want to come along with me to the Mississippi» blir senere lagt til av Glenn Miller og Jack Teagarden. Basin Street titlen som den refererer til hovedgaten Storyville ved Red Light District i New Orleans tidlig på 20-tallet. Nord for det franske kvarteret, det ble også et Red Light District i 1897. Så ja, fysjom, for å si det sånn, men Basin Street Blues kommer her, arrangert av Lars-Erik Udim.

Musket Rample var det. Kid Ory hadde også skrevet den melodien her. Men neste melodi, High Society, Steen Porter har skrevet den. Det er Forsvarets Stabsmusikkorps dere hører på, og det er Lars-Erik Guding som har arrangert. Og også med High Society så er det Kristoffer Kompen som er solist på trombone.

High Society var det, og egentlig skrevet om litt sånn eselspark til ja. De rike i New Orleans den gangen. Og, men jeg vil være overbevist om at både de rike og fattige er i stand til å nynne og synge med. Men nok om det. Vi skal forlate High Society og gå over til Crample Love Call. Det Duke Ellington som har skrevet den, og det umiskjennelig Duke Ellington sound også. Vær så god.

Real Local av Duke Ellington, hvor blant annet dere hørte Christopher Kumpen på trombone. Hva med Black Bottom? Ja, det Jerry Roll Morton som har skrevet den. Det så umiskjennelig Jerry Roll Morton da. Hvem som spiller her da? Jo, det Forsvarets Statsmusikkorps, og det Lars-Erik Gudim som dirigerer. Og kompen Chris Hoversen, han koser seg med trombonen.

Jerry Roll Morton var komponist og Forsvarets Statsmusikkorps som spilte. Og jeg kan fortelle dere at i tillegg til de spilte, altså Black Bottom da, så det klart. I tillegg til Forsvarets Statsmusikkorps så har altså da West Virginia, og ikke inkorporert samfunn i Long Cold City, har også vært med og spilt inn dette her. Philadelphia tidlig nabolag med hovedsakelig afroamerikanere som ble jevnet med jorden. Det er også kalt for Black Bottom. Og en historisk distrikt i Russellville, Logan County i Kentucky, er også kalt Black Bottom. Men det var Black Bottom det. Skal vi bevege oss kanskje litt? I'm crazy about my... Ja, hvem er det meg det snakker om? Det vet jeg ikke. Men her kommer Forsvarets Statsmusikkorps med I'm crazy about my... Ja, skal vi si my woman?

Ja, det er stor applaus for Forsvarets Statsmusikkorps og Erik Eilertsen og Kristoffer Kompen, og ikke minst også Svein Erik Mathisen, som spiller gitar og synger også her, så dette er god gutta altså. Men vi skal gå videre, vi Same Old Story. Skal vi kaste oss over den? Joe Samping heter komponisten, og hvem som spiller her? Ja, det er akkurat det jeg nevnte i stad. Vær så god, kom igjen.

Det var blant annet Erik Erlsen som ja, spilte litt trompet her, som nå alla Louis Armstrong. Denne melodien den ble altså første gang presentert da, I New Orleans I 1947 fra filmen med samme navn, hvor den ble fremført av Louis Armstrong og Billie Holiday. Så det da Same Old Story. Forsvaret stavsmusikkorspiller, Lars-Erik Gudim arrangør og kapellmester, og Svein Erik Martinsen Ånestad sangjournalist og gitarrist.

Da har vi kommet så langt at taktorene må si takk for seg, eller ja, takk for seg, takk for makrell og alt mulig rart. Aha, veldig morsomt. Men det vi sier takk for oss med, det er South Rampart Street Parade. Og South Rampart Street, den er, tror dere det er faktisk en gate som er bygget i New Orleans. Og den fikk nemlig navnet sitt etter en rampe som ble bygget på nordsiden av gaten i byens tidligere år, for å befeste den tidligere franske kolonibyen. I dag har delen av Rampart fra Cannon Street til Claude Avenue fin 24 kjørefelt utskilt av en trekantet nøytral grunn, ifølge mine historiske papirer her. Og i likhet med Cannon Street, ja, så andre gater i New Orleans, så er Rampart klassisk lyktestolpe som minner om fortiden. Den har klassisk. Nå skal vi ta den her over dette her. Men jeg må legge til at produsent og teknisk ansvarlig har vært Bobo Bjørnsson, velvillig utlånt fra NRK. Og jeg heter Rune Alseth, og vi høres igjen om en uke. Ha det bra!

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen I Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som country rock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Så kan du bare

0: Hei, dette er Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette er Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

Amts, oliven, trær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

kan jeg tro at verden den er god på bunnen.

i hvert fall for en liten stund.

med hansker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Norges Bondelag. Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

0: dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

mørke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.